0: בלבד. את קוראי ניון מופן דיפן. כנועה מפה קומטנה תאיו אילו מליפד. את קוראי ניון מופן.
1: מפפדיגהי כה ססרב
2: סתנגלה.
1: Dahil lang saya na